0: Nou.
1: Nou, prachtig toch?
0: Dat herkennen we toch wel, hè?
1: Ja,
0: de melodie althans wel.
1: Ja, zeker. Dat is Frank Ashton samen met Mariska van Kolk.
0: Ja.
1: En het is van de opera Le Percheur de Perle, oftewel de Parelvissers. Geschreven door Georges Bizet uit 1863.
0: Zo. Nou, dan weten we dat ook weer.
1: Nou, dat bedoel ik.
0: Adamo, daarvoor als verzoekje nog van Harriet.
1: Ja.
0: Met C'est ma vie. Ja.
1: Dus niet C'est la vie, maar C'est ma vie.
0: C'est ma vie. Nee, niet C'est la vie.
1: Klein verschiltje is het.
0: Ja.
1: Is ook wel een leuk liedje, C'est la vie. Maar goed,
0: maar zo.
1: Dat even tezijde. Wel, dat ken je wel van René van Eunen. Of nee, Riva heet hij eigenlijk. Nee, hij heet René van Eunen. En zijn artiestennaam is René Riva.
0: Ja, ik ken het wel.
1: Ja.
0: Ja.
1: En ook Christophe heeft het ook gedaan uit België.
0: Ook toch?
1: Ja, joh.
0: Oké, C'est la vie.
1: Dat ik dat allemaal weet.
0: Allemaal leuk, hè?
1: Ja. Nou,
0: ja, maar daarom heb je ook geen haar meer op je kop.
1: Dat bedoel ik. Gewoon allemaal afgewaaid. Hey, remember Shalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal